bona re teng siabeng o ta gono nyege FM te ke fere ga monete e ya go ha fere e re ka disa ne ka ntone sa ke a ba bonse a dem ta go ne a tsene go lika ta bandela mme go bonse a dena mode ne te ana go enqe mta go go bonse tsi na mo clock edge te go checka go tsi a hita dem te tsana go ta o teng ga tsi ke kwana enqe mta go mate mono tsa tsone sa a mata go teke en kara go nya go ta o te ta 720 ga di kure a mta go sikia wa go yongwa ta tamanu uruna ta vete a ne tsarata tsamjika te ya kaetre ma go te nga ta ka a khamtio te koka ga ke a kam inse ada ti tsuya ga sia go kereke nwa ta tamane te nga ka ga be te kwinji ke nge ga sia go ta nwa ta nge ti sia go ta nwa ta no now ada ti re tseka gwa tamane te nwa mta ko ma tsa ya te ke ne te gara ti ka te tamate jara te kwere sina go ta umono ti doate ate yo sika te ka ya go ta a jara go tsamjika te kwana gwe ne te si o gwe ne te hi gwe mta ko kaijia to utsaka wesendra di Reinhard Kolabe Kapunda.

Ona reten seven o he ta khono nya ga FM te ki fire ka mo go ta o fire tin khamunete jite ja o kara kwa ha te re ina artikula be ka punda antse o ne sa ke ntsamje qwete ha tshwano mapong e mandela tse ne te de gwata te o mapong e a qeta ya muhate ne te ana kwa e ba pong e ke tsamje ka antse o ne sa a se na qwete o sport go jeke ne te o ani soka ti garaka go nge o kwete platform 10 ke ana go tau tete hitio te sport e ke tsamjika tsuka ata saji ya gwa ta tsamjika ne te moti do tete o bora si ya gwa e ga e si ta te go jike ne te tsu musobo wo kridzi tama yaka kwana tsu saji ne tsundu kiam tama te are go tau kya tsu saji no tsuno te net balam tama wo kire an o yo karakter one sa tia musobo sport a team akwara jika ntango te nwa gwa go tau nwe kwana te motsa nwa gwa go tau nwono kan tsa one sa tete he go mahambeno akwara jika nge o khona tike tsa mjika jara kaqo e saaj o twen ka jite di gate o sauji ke tim te ke tsa mjika mono te twen ka te o saaj ne sport de tate te go hetu te swi ya go sika ga e se ta tinga sike sahara bengi rongo

107 kuhe tahono nyege FM tsama tsaka temone teke 5 xama kwetakwe 55 4 xama kwetaw 55 minute se kwetaw ngiyegwa no 5 minute temone eyagwa 5 ire se kwetaw qatisa na 5 ire xama kwetaw xama kwecamje temone recan onyo karakcebonisa kye icamje rado sikete kwe ekwetaw ku xwa kwe neti yabanata tetwa kwetaw Mandela abayihim swe go se tswa a tsamtse ka jamakwe na swe go se tabatsane o nyo karakcebone sa ke a iqanthi ya go je Mandela mkwensi ke hisenata jete ke uqewa qono a ncinci de namuka ata e karatati o ani soka ti ya banata akona tsika mabonxe hitio de xiya qangwa de ke gatel ke tsamtse ka te ana gwa hi de uqae go tswitse be tabane te o tsantsi tama ata ke a igaba.

Ona re tenseba nqohe ta khono ni ya ga FM ka ba tsa skate mo nete ke 44 xamo go tao 18 ga minute se go tao nge ka ra go nete a quite o mega mix kona te ta tsi ya made ntse o ni se ke ya ite o ma pong age a ke ya nkara tse wa te nete ana go ta nxe so ma pong e be te mo no Mandela e a tena mo ate 18 yili ne ke tsa mjika tsane o yo ka ra tse o ni se ke ya ta kho mgo bo tswa go tao tonde na mo ene rado so ani so ka tetwa kwetawo amkwihe xa sensa yenqene naxa ikuthi teke cuwa ticamjika hitiyo teceke Victor Hein xa ukhwena okay van die Platteland notouchaka wesenrati Reinhard Kulabika punda tonde xa itana teke erhan hitiyo teke uku kuyayimapowunceki.